0: علشان خاطري
1: ريحني ما تكسرش بخاطري
0: يسلم خاطري
1: يا شاويش بزياد عشان خاطري
0: علشان خاطري